mwetabe mu mise dako ya sawa satu yaba uliriza ba Radio Sapiencia. Ateba nabisanje lere na luko longo misa jeri. Abibutaya abibatu kule embera. Era Father wa fe, bwana mkuru wa fe, Father Waswa. Ajia ne Father Nicholas Mayanja. Ajia ne Father Kayemba. Wenyenga. Ye muwanika wenyenga. Seminary. Wabasa. Oyo na ye nabisanje. Kakati abubo na. Tugenda kuba nabo mu misa ya fe. Ateba nama ulire mwena. Lubaga. Chitafe saba sumba tulinze kusawa nya. Kankomewo mukadde akaddako temuvaawo ababadde ku YouTube mwebale tugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magizi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

Wow, chenda mnya katanya zenya fama, Radio Sapiens ya nkuluza ya magezi, ya nsua mzikine pia mizanyo, itachi kaziri musamvuzi sakusa wa kumine mwe ya kamgezi. Usiviotia, lero lunakuru wa sande, eyo amalinya gamu kama wafezo Kristu mguru, lero lunakuru wa sande.

0: ai bikira mali ya kitebe kya magezi.
1: Otu sabide.
0: Mwenye ya patili. Neri ya mwana. Neri ya mwana mtukiribu.
1: Amina.
0: Wakati bafewe mwena watu uliza. Habana na abazukuru. Abantu bakatonda mwena. Abantu usako kula musa kwa fewano. Gatu sinzira kukasozi nsambia. Mstudio za radio. Sapiensia. Tubakulisa okuyita mu wiki jetukuba amabega kati abafuniddemu ebirungi twebaza Mukama byabakoledde ara abafuniddemu ebizibu abalwaziza abafiiriddwa bakwasanya febikira Maria abasibe enfuvu abantu bakatonda mwenna tubakulisa olunaku olwa leero olunaku luno olw'okulinnya kwa Yesu Kristu mu ggulu lukulu nnyo mu nzikiriza ya Kereziya Katolika era abakulu ng'abakulu Kereziya olunaku luno yali erutadde ku lwakuna baali badde tukuzizza ku lunaku olw'okuna. Na hii bagi nda wakulu nebalawa. Nti abantu wa Katonda. Baba ila muka isa nyo. Kwa mganda wakante amalusu nedokori. Bali mkwetala wano wali. Nebalu uza kusande. Abantu okusobola okulwe nyigira mu. Olunakuluno. Era watuwa tusoma. Ebyamagira. Oba. Ebikolwa ya nyafi bikira Maria ebya supply mubiyo ebyokuzukira kwa Kristo abirawo ebyokuzukira kati ne tugamba Yesu yazukira ate nalinya mugguru iyi alinya mugguru ate nyafi iyi atwalibwa butwalibwa naye nga Yesu ye olwamaanyi ge yasobola okugira ki okuva ku lusozi naali nnya mugguru eyo ewa kitaawe olunaku luno era lutukubagiza Yesu atukubagiza nti agenda kututeekerateekera ebifo kale nno bw'abanga ddala Omukama yennyini yakitubuulidde oba yakitugambye nti bwe ŋŋenda kibagasa nze ŋŋende ate mbasindikire n'oyo ow'okubagumya ow'okutugumya oyo ye mwoyo mutuukirivu era ye novena gye tulimu ennaku zino okutuukira ddala ku sande ng'olw'ennaku za ennaku ziweza 50 okuviira ddala ku Pasika olunaku olwa Pentekooti tulina okulwetegekera obulungi era n'okwebaza ennyo Omukama olw'ekyo kyatukolamu oba kyatusobozesa okubaako kye tukola lwakubeera mwoyo mutuukirivu. Bw'osoma mu kitabo ekitabo eki tugamba oluusi emirundi mingi tutera okwogera ekitabo ekikadde mu Vanjiri naye ng'ekituufu ekigambo kya Katonda tekiba kikadde. Naye ebeera pulaani. Akati pulaani eyo yajjira ddala okuva eyo emabega omuntu Omukama Katonda gwe yatonda Adamu ne Eva ne bamujeemera era n'abalabika okuba nti abanyiigidde era yabanyiigira naye ate n'abaddiramu kaakati n'atusuubiza omulokozi. Era ne tugamba mu katikisimu bannange abali mu kabbinkano ya kakatikisimu. Era bino mu bitegeere tusinga Kristo teyajja edda eggulu ddala lyanditusubye ddala lyanditusubye nti omwana oyo ye yaani Kristo
1: Mukama
0: gwe yatusuubiza nti omwana ya Yesu Kristo. Kristo n'atuuka n'ajja mu maanyi ga Mwoyo Mutuukirivu
1: n'azaalibwa
0: bikira Maria ataliiko bbala ne babeera naye abaasobola okubeerawo mu budde obwo naye nga ekikulu kya byonna bw'otunuulira abalanzi bano babeere bajjero nakani baani Yeremiya baisaa bonna olaba nti mwoyo yabagiranga yabafuuyiriranga okwogera byebasobola okubuulira abantu ba Katonda. Kati ne tutuuka ne tusembayo n'omuntu Yohana Batista ndala wuyo akaliga ka Katonda wuyo gwe sisaana na kujja kukira ki
1: kusunula
0: kunanula ngatto ze. Kale bakulu ekisa ekyo ekyenkaniddaawo era mirundi mingi omukama ndiddizakinze omukama olw'ebirungi byankolera. Omukama tuyinza kumuddizaaki okuggyako okugamba mutuukirivu mutuukirivu mutuukirivu Katonda w'amagye, eggulu n'ensi byonna bikugulumiza. Kale nno bakulu, ekigambo kino obeeraani obeeraani amaanyi agakusobozesa okubaako kyokola gava mu mwoyo mutuukirivu. Era abatume bano okugenda kw'omukama okubavaako ddala ddala mu bw'omuntu bwabwe baali bawulira ddala nakani omukulu agenze agenze naye tunaaba tutya, naye n'agezaako okubagumya ate nga balina ennyaffe biikira Maaliya ne bagenda mu senaakulo gyeyabalagirira ne bagenda ne batuula eyo nga bali mu ssaala n'ennyaffe biikira Maaliya. Olunaku olw'essande olwo lwetugenda okukuza Pentekooti ekitundu kyonna kyonna kyonna ne kiwuuma. Abantu bonna bonna ab'omu kitundu baga kiki ekikudde mu kitundu kyaffe nga buwandiibulidde nti oba musisi oba kiki, ne bajja ne bawuliriza ebyamagero. Abasajja bano Abayudaaya be baali bagira ki? Bapeetero tebaali badigiriri, tebaali badipuloma, tebaali naye baali bavubi. Naye kati mwoyo mutuukirivu ng'azze abantu bonna bonna ebbiina n'ebbiina ly'abantu eryali awo ne ligamba nti kino kijja kitya okulaba ng'abantu bano bwe boogera ffenna buli omu awulira mu lulimi lwe. Kale nno bakulu, obubaka buno tubatuusaako okweteekerateekera olunaku olwo olukulu olwa mwoyo mutuukirivu
1: Sunday.
0: Kati omukulu ono
1: Father Segonja
0: alina naye kyabagamba.
1: Sooka abuuze nzigyewo obulango buno tulyoke tweyongereyo.
2: Twebaze omukama tusize ne ku luno olunaku olwa Ascensio. Ngera munange bw'agambye nti lwandibadde lukuziba lwako nadde ennaku 40 Yesu yamala nga amaze okuzuukira ng'alabikira abo beeyagala okuteekateeka era baamunoonyanga. Naye abataamunoonya n'abaamuyisa obubi bo baabeera nga tebalina kipimo kigenda mu maaso, ate ebyennaku baafuna ebizibu bingi. Naye ennaku ezaana nga zimaliriza alinnya mu ggulu n'abagamba musigale nga mwegayirira nga mulinda amaanyi agava mu ggulu, power from on high, okuva eri Taata. Awo nno ku lwokuna ennaku zaaweraana. Kati tuli mu novena eya okulinda kujja kwa mwoyo mutuukirivu. Naye nga bwe tugambye tukuzizza ng'ekkereziya ennaku nsi olunaku luno kisobozese okuba nti olunaku lw'omukama kwe twongera okwefumiitiriza amakulu gano. Ffe omubiri gwe yafuna ogw'omuntu n'agutwala mu ggulu, naffe tutuuseeyo ajaali kati omutwe gwaffe, kati naffe tuli bitundu bi. Awo nno kigambo kikulu nnyo kyakuteeka vivi wansi okwebaza n'okwefumiitiriza. Twatuuka dda ggwe nange mu ggulu, tulwanirire okusigala mu ggulu eyo.
1: Amiina.

yama jukira kama kama Yesu Kristu alinya mukuru tugere nyo katuna kitafi nabu ya uli la urungi okwega ila nanu kwa zana kwa mwana weyo mwagalwa akirize nukufunu ila okuteiza kwa fi

Sufahamu kama mwana mtu kilipuwa mtu kilipuwa na kwa hika hii tebidabi na weko mwetu kufu unawambina msaayu kwa mkamafu Yesu Kristu ilake nukwewa mkuna unakuyesimu itina kwa tomgati ni eva za naku menyamu naba ikizuave na wakamantu mutuhole mwede kushinu mwena antu nukwembiri kwa hindi unawebu ayo kwele mwena

0: unahalika kakatonda unajayu yesi yesi na wito kumbaga ya kariga
1: yesi na wito kumbaga ya kariga.

chenda mwenyakata nyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magazi Ensolo yomuziki Nebye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

Chinda mwenye katanyeze nyafama, Radio Sapiencia, enkuruze ya magazi, ensuro yomuziki, nebye mizanyo.